0: Konačno, asfaltirane su sve četiri trake bulevara Tibet i Azije, i to dva dana ranije od planiranog. Prvobitni plan za završetak radova probijen je, podsjetimo, za gotovo pola godine. Sada slijedi uređenje pored puta i propratni radovi. Mija Kružić.
1: Vijest je to koju su vozači s nestrpljenjem iščekivali.
2: Mislim da je krajnje vrijeme bilo, obzirom da smo sva kola polomili i da smo se vozili u prašini, da su sve rokovi probijeni, ja vidim i budžet. Tako da mislim da je krajnje vrijeme bilo da se to uradi.
3: Biće dobro za ovaj put, pošto ovih dana je bila velika gužva ovdje, dizala je prašinu, bila je baš katastrofa. Tako da se nadamo da će ovo da doprinese Crnoj Gori koliko toliko u narednom periodu.
4: Dugo je trajalo, ali eto, konačno i da vidimo kraj u tome, da bude asfalt, da je sreće sve ovako od Ulcinja do Herceg Novoga, Igala i gore po sjeveru, i da bude autoputa, brze ceste, svega.
1: Prvobitni rok za završetak radova na bulevaru Tibet i Azije bio je januar ove godine. Potom je fokus prebačen na osposobljavanje glavne trase za saobraćaj prije ljetnje turističke sezone. Produženi rok do 31. maja imao je i ispunio cilj – asfaltiranje i puštanje u funkciju sve četiri saobraćajne trake. Iz uprave za saobraćaj ranije su istakli kako su česte padavine od oktobra prošle do februara ove godine usporile dinamiku radova. Radilo se u tri smjene, a preko 300 ljudi bilo je angažovano na projektu. Preostalo je da se dovrše radovi na instalacijama u trotoarima i sami trotoari, kao i završni sloj asfalta sa signalizacijom.

Generacija 5 donosi dramatičnu baladu Ti samo budi dovoljno daleko, priča ljubavi koja opstaje čak i kada je između dvoje ljudi velika emocionalna distanca.

Generacija 5 donosi dramatičnu baladu Ti samo budi dovoljno daleko, priča ljubavi koja opstaje čak i kada je između dvoje ljudi velika emocionalna distanca.

Generacija 5 donosi dramatičnu baladu Ti samo budi dovoljno daleko, priča ljubavi koja opstaje čak i kada je između dvoje ljudi velika emocionalna distanca.

Više ne čekam sutra i ne čuvam haljine za specijalne prilike. Živim za danas, za tren. Jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji.